танець двох маленьких маник. Тезінок, і я антін, спущу курок. Ми паладім, це крушення не упаде. Ми з тобою рождаємо швидко.